0: You're listening to Global. Coming up, the Japanese program.
1: こんばんは。時計の針は午後9時を回ったところです。昭和の熟女トークの時間がやってまいりました。チーム熟女のタムです。
2: ロクシーです。
3: ココです。
1: そして本日はレコさんがお休みです。
2: はい。
1: はい。まずはココさんお帰りなさ
2: い。おかえりなさい。
3: ただいま、ね。日曜日に帰ってきました。あ、土曜日だ。
1: 土曜日。うん、帰りたてほやほや。
3: そうです。
1: どうですか、うん、寒いですかこっちは。
3: あ、でも寒いけど、朝晩寒いけど、うん、ちょうどいい感じ。うん、そんなに、寒いってほどではない。
1: うん。私今日ちょっとだいぶ寒い
2: なって。だいぶね、寒くなってきたね、ここね。感じて。ここ2、3日が。今日風も強かったしね。
3: うん、あ、確かに確かに、うん。でもね、なんとか生きれてます。
2: うん、素晴らしいです、はい。
1: 日本は暑かったですか、
3: はい、いや、なんか結構ね、涼しくて。うん、行ってすぐもう、なんか20度、まあ、後半、うんうん、27度とかその辺で、うんうんうん、雨もまあ結構降ってたっていうのもあるんですけれども、うんうん、そんなに気温は上がってなくて、
1: 上がってないんだ、
3: すごい過ごしやすかったんです
2: よ。帰ってきた瞬間向こうがね、
3: そう、帰ってくる最後の2日が結構暑くなってて、うんうん、もう35度とか6度とかなってて、はいはいはい、おー暑くなってきたねってところで帰ってきました。だからちょうどよかった、う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、それ確かに暑い
3: な。体もそんなにうわってならずに済みました。
1: 何何何、はい、ね、ニュースでね、ヨーロッパとかも、うん、
3: ね、ヨーロッパすごい
2: らしいね。
3: ヨーロッパやばい、40度以上で、ね、なんか車のなんかが溶けたとかね、
2: う
3: ん、
2: そうそう、ドイツで、電車の、うん、そのレールの部品がなんか溶けちゃって、うん、電車が走れなくなったりとか、
1: そういう想定外のことが起こってるんだよね。
3: 車のフロントガラスにつけてた携帯をペトって、うんうん、携帯のセルタペンのペトってやつの、糊がもう本当にベロって剥がれて、うん、
1: ドロンと
3: そうそう溶けちゃったって書いてた。
1: なんかフランスとかはもともとなんかね、建物が古くって、うん、でね、世界遺産だったりなんかいろんな重要文化財的なものだったりすると、
2: う
1: ん、なんかエアコンが取り付けれない、
2: そう、なんか室外機が押せないでしょ、
1: そう、
2: うわ、うん、そう、許可取らないと、うん、なんだって
1: でなるから、もうエアコンが付いてないところも結構あるから大変だっていうのを聞いたわ。40度超えではきついよね。
2: ダメだよね、
1: きついですよ、うん、みんなでもね、無事になんかもう死者も結構
2: 5000人とか出てた
3: よね、うん、本当に。ドイツの暑さのせいで、
1: うんうん、あと溺死ね、みんなの
3: 水に
1: 川とか
3: 水にガンガン水に浸かるから
1: 飛び込んで、だけど普段そんなことを慣れてない人たちだから、うん、もう溺死もすごい多いってニュースで見たよ。
3: 気をつけましょう、うん、ね、確かにね、だって、うん、40度本当超えて42度のとことかあったんでしょ確か、
1: うん、私もなんか44も見たような気がするんだけど、
3: ね、本当になんか、ね、それは大変、
1: そう、42、フランス結構きつかったよね。
2: うん、でも体温を超えるからさ、扇風機、手に持つやつ、うん、あれただ熱風をこう、ね、かけますだけだよね。
3: 本当本当、余計熱いかもっていうね、
1: うん、確かに確かに、
2: やばいよね、
1: あれ使えない ね、うわ、も
2: う
1: どっかもう大きな百貨店かどっかにも入っちゃい
3: ぐらいの、ね、そうね、クーラーがかかってるところに入って涼むしかないよね、う
1: ん
3: う
1: ん、そんな感じよね、
3: う
1: ん、
3: そうそう、まあ、でもそれだけ暑いと結構ね、クーラーの効きも悪かったりとかするんで、
2: だよね、
3: 電車とかに乗ってもさ、なかなか効かないみたいな、うん、そうそうそう、う
1: ん、まあね、でもまあみんな無事にまだ夏は続くので過ごしてもらいたいですね、
2: う
1: ん、
2: 本当ですね、無理をなさらないようにって感じですね、うん、
1: でもあとみんな分かってます、ワールドカップ、はい、サッカーのワールドカップも今、
2: ね、もう今ね、もう間もなく
3: 決勝戦ですね、
1: うん、差し掛かってきましたよ、うん、もう間もなく最終盤に、
3: ね、もう残るのはその決勝戦だけだよね、
2: ただ3位決定戦、うん、
3: 3位決定戦もあるか、
1: うん、そうそうそう、3位決定戦は日曜日、うん、やって決勝が月曜日、
3: はいはいはい、
1: 早朝なんだよね、
3: 早朝 ね、うん、仕事行く前に 見ようかなと思ってるけど、うん、
1: 見てから行ける時間だよね、
3: そうそうそうそうそう、ギリ最後がちょっと見逃すかな、
1: うん、ねえ、うん、そうなんだよ、だから最後これ誰だったっけ、なんか世界のなんか有名な占い師が、うん、今年のワールドカップの優勝国は赤いユニフォーム、うん、赤がユニフォームに入ってるっていうのを、このワールドカップの前に、
3: スペインじゃ、
2: スペイン
1: もついてるし、
2: イングランドとかも入ってる、
1: ね、イングランドもアウェイは真っ赤だし、はい、フランスも入ってるしって言ってたんだけど、
2: アルゼンチン入ってないね、
1: あれだけ入ってないから
2: 入ってない、ね、
1: うん、あ、じゃあなんだこれ、スペイン か優勝はって勝手にね、ほうほう
2: ほうほう、私はねアルゼンチン勝つんじゃないかなと思ってたけど、
1: 私も思う、個人的には思う、
2: そう、私も個人的にはアルゼンチン、
1: 3位決定戦はできればイングランドに勝ってもらいたい、勝ってもらいたいけど、うん、フランスのような気がする、
3: まあ、フランスも結構勢ぞろいなんでしょ、うん、今年は ね今回は ね、うん、って聞きました聞きました、
1: イングランドも60年ぶりの優勝になるかと、
2: ね、
1: だから
2: すごいね期待してたみたいだったね、うん、
3: ね、うん、負けちゃったもん ね、
1: もう3位頑張ってもらいましょう、うん、3位決定戦、
3: いや私はあの、うん、サッカーの試合もそうなんですけれども、うんうんうん、ハーフタイムが楽しみなんです。ハーフタイムだけ見たい感じ。
1: それはなぜ？
3: え、それはなぜかというと、私の推しが出るから。
1: あ、決勝戦のことね。
2: そうそうそうそう、決勝戦のアルゼンチン出るんだ。
3: そうそうなの。
2: すごいね。
3: マドンナとかシャキーラとか、うん、あと BTS とか。
1: BTS も出るんだ。
3: そうそう。あとジャスティン・ビーバーも結構ラストミニッツで、うん、入ってたよ、名前が。だから、15分とかじゃ足りないから
1: 30分だしよ、
3: ね、やっぱりね、うんうん、そうそうそう、長くなったということのようです、
1: そう、もうそこもあやっぱりこれワールドカップの決勝ってなるとハーフタイムも伸ばすか、
2: ね、
1: でもね、ニュースで言っちゃうとなんだけど、あのあれ知ってる皆さん、あのレッドカードが取り消しになった、取り消しじゃないわ、
2: なんかね
1: 延期か、
3: あの大統領さんの一言でね、
1: なんかね、はい、こんなことがあっていいのか、まあ、次負けちゃったからね、そこまでそれ以上 ね、まあまあまあ、ね、
2: それで勝ったらさ、おいおいだよね、
1: あれどうなるんだろうと思って今後も ね、
3: ね、
1: 恐ろしい話、
2: 好き勝手さしてますわ、個人的な意見だけど、
1: 本当好き勝手、いやそんなことがまかり通るんだってちょっとびっくりしたよ ね、 ね、
3: ちょっと納得いかんが、
1: はい、いろいろありましたよ、はい、はい、それではじゃあ今月も張り切ってまいりましょう、
2: はい、
1: 4EB ジャパンウェーブプレゼンツ昭和の熟女トークスタートです。

0: はい、改めまして昭和の熟女トークジャパンウェーブグローバルデジタル、本日のお相手は私タムと
1: ロクシと
2: ココで
0: ブリスベンのカンガルーポイントから生放送でお届けしております。インターネットにつながる環境であれば世界中どこからでもお聞きいただけます。こんばんは。 Facebook でライブもしておりますので皆様からのコメントをお待ちしております。 Facebook for EB Japan Wave 98.1FM で検索してみてください。
1: はい、
0: はい、今日もマイペースでゆるく楽しくおしゃべりしていきたいと思いますので、お聞きの塾女の皆様、その方若者たち、10時まで一緒に楽しんでいってください。はい、塾女トークは毎月第3週の金曜日です。本日のラインナップですが、ニュース拾い読み、塾女討論、私だけのブリスベンと旅する塾女の予定です。皆様からのメール、メッセージ、ご意見お待ちしております。それでは CM を挟んで忙しいあなたへのニュース拾い読みです。
3: You're switched on to Global on Digital Radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.

0: ということでね、うんうんうん、うーんこの方ね紅白とかでもよく私も見かけて、うんうん、なかなかこうね感動しましたけど、うん、長崎市出身だったんですね、
1: うんうんうんうん、そうだよね、それで、ね、あの酔いと負けだっけ、
0: うんうん、歌ってましたよね、う
1: ん、最後でもさなんだっけスーパーエイト、
0: はいはい、
1: 患者に改めスーパーエイト、
0: はいはい、
1: の番組でなんか一緒にやってたよね、
0: あそうなんだ、
1: そうそう、なんだっけ衝撃ニュースとかなんだかで、そ
2: うなんか見てなかった、
1: 本当、うん、なんかアドバイザー的な感じじゃないんだけども、こうこう、うん、ふわっと、
0: はいはい、横に一緒にいたりとか、
1: そうそうそうそういう感じで、
2: まあ、最後の方の印象深いのはあの江川さんとのね、なんだっけ、
0: あの頃まだだいぶ
2: 元気だったよね、
1: まだまだ元気、
2: 結構前だったもんね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ちょっとあの違う世界の話、
2: そうそうそう、
1: 違う世界の話とか、
2: そうなの、そうなの、
0: 黄色い髪の毛でね、
2: 黄色い髪の毛でね、
1: でも本当若い時お綺麗なんだよね、写真見たんだけどさ、うん、超綺麗、
2: 確かに、
0: ね、表になったということなんでね、いろんな話があるんでしょうけど ね、知らないところで、はい
2: は
0: い、
2: まあ、でもね、あのあれでしょう、老衰ってことなのでね、
1: 穏やかということで、
0: 大王朝ということで、はいはい、行きましょう、あとは、ね、ピアニストの村井
1: 真
0: 矢子さん、ね、国内最高齢の現役ピアニストとして知られた、方らしいんですけどね、7月5日に105歳で亡くなられたそうです、ね、
2: 素晴らしい、100歳超え、
0: 素晴らしいです ね、
1: 100歳超えてからも続けてたんでしょ
2: ピアノを、
1: ね、そう、
2: お
1: すごいよね、
0: 生涯現役を貫きましたというところ、素晴らし い、
2: やっぱ手動かすといいのか なんか、
1: あそうかもね
0: でもそれはあるかも、
2: 両方違う動きするじゃんね、
1: 確かに確かに、
2: からピアノ弾こう、
0: ね、あとノーベル賞受賞者の利根川進さん、
2: はい、
0: うん、日本人として初めて、
2: 名前聞いたことある、
0: うん、そうだよね、ノーベル生理学、うんうんうんうん、学賞を受賞した、方ですけれども、86歳ということで、
1: はいね、なんか皆さんね大往生で、
0: ね、
1: なんか、
0: ね、
1: そんなになんかショックというよりは、まあ、ショックなことはショックなんだけど、はい、まあまあ大往
2: 生、満足のない、ね、人生を送っていかれたんじゃないかって感じですよね、
0: はい、皆様のご冥福を心よりお祈りいたします、はい、
1: はいはい、
0: そして、うん、またいろんなニュースもありますけど、
1: うん、
0: ロキシーさんなんか気になるニュースありますか？
1: 私ですか、うんうん、はい、もうブリスベン、もうね、毎月前にも言ったような気もするんですが、
0: うんうん、
1: ガソリン価格また急上昇、
2: うんうん、
0: ね
1: え、ね、
0: 下がってきたかと思いきや、
1: そう、なんとクイーンズランドで7月一部のガソリンスタンドで無塩ガソリンの価格が1週間に最大30セントほど上昇と、
0: こればかりはね、もうどうこちらはどうしようもないからね、
1: まあ、本当にね、
0: 言われるがままもう入れていくしかない、
2: 本当に必要なものだから ね、
1: そうなのよ、
2: でも今ちょっと下がってない、
1: また
2: 160何セントとか、ね、
1: 結構本当に店でばらつきがあるので、本当にアプリで調べていくのが一番いいんではないかと、
0: 確かに、
1: もうなんかさ、本当にあのポイントよりももうね、今はね、安さ
2: ね、値段だよね、
1: 値段、
0: でも私いろんなアプリでちょっと安くなるやつとか、
1: うん、
0: 最近ちょこちょこ見るようになって、それをねちょっと、あの
2: 使ってる、
0: 使ってますよ、
1: なるほど、
0: でも結局ね3セント4セント下がったところそんな大きな、ね、まあ、
1: 実はね、そうそうなんだよね、
0: まあ、数ドルね、変わるという、心持ち違う、まあ、
2: でも地入りも積もればですから、ね、ちょっとずつでもね、
0: そうですね、
2: セービングしないと、
0: ココさんも何か気になるニュースはありますか？
2: 気になるのはね、これ、あの地球に似た惑星が発見されたかっていうやつ、あの宇宙に関するニュースですけど、地球に似た環境を持ち大気や液体の水が存在する可能性がある惑星が発見されたとして世界的に注目を集めてますっていうことで、なんかね、
1: なんかね、映画の世界だね、
2: 本当にね、実際にね、まあ、遠い宇宙、行くのにどれぐらい時間がかかるかとかさ、まあ分かんないけれども、なんかね、地球みたいなところがあるって思うだけでも結構なんかロマンというか、なんというかね、
1: SF の世界だね、
2: で地球という星に熟女と呼ばれる元気な生物がいるらしいと話題になってるかもしれません、
1: ね、
0: でも確かにね、分からないですよ
2: そうそうそうそう、
0: はい、まあ、何が起こるかね、
2: 宇宙で話題になるよう頑張りましょう、
1: 頑張りましょう、
0: みんなこの間何かで見たけれども、みんな、この私たちがよく宇宙人って想像するのって必ずちょっと人間っぽい形した、
2: あ、
1: ね、
2: あ、緑とかね、
0: 若干人間
2: より色も違うけど、
1: そうそうそうそう、
0: だから人間がなんとかやっつけれそうなものをイメージしてる、
2: 確かにね、顔の部分があって、体があって、

0: 手と足とあってってね感じだよね、
1: うんうん、あるけど実際にはそんな100倍ぐらい大きい
2: のかもしれないし ね, ね
0: ジャイアントの星かもしれないしね、
2: もしかしたらすごい小人見よりちっちゃいのかもしれないし、ね、
0: いやなんか面白いよ、ね、
1: それ可愛いかも、
0: そんなん考えるだけでさ、
1: それ可愛いかも
0: 映画の世界だ、
1: いい、ね、
0: 映画の世界、
1: いいですよね、
0: うんうん、タムさんは、なんか気になる、
1: まあ、本当は今はね私の中ではもう本当にあのワーサッカーワールドカップとウィンブルドン、隠れがちなウィンブルドンのテニスと、この2つでもう本当寝不足っていう、
2: わかるわ、
0: 私も日本にいたのでなんかアクセスしやすかったんですよ、うん、テニスが、そうそうサッカーもねこっちよりは、
1: だから見れた、うん、
0: 私は見なかったですけど、うん、息子が夜中の3時に起きて日本と何どっかの試合見たりとか、あブラジルか、うん、日本とブラジルの試合があってたんで見たり、うちの母、うん、85なんだけれども、うん、夜中の2時とか3時に起きて、うん、ウィンブルドン見てました、
1: おおテニス好き、
0: そうそうそうそう、直美ちゃんとかね、
1: あそうね、直美ちゃん頑張ってたもんね、
0: 結構今回1位を倒したとか、ねなんか言われて喜んでました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かに、
0: はい、私は見なかったけど、
1: ね、サッカーの、ね、日本代表もね、うん、ブラジルに負けたけど、それでも、うん、もうそれでもだいぶね、うん、いろんなドラマがあって、うんうん、
0: 本当に
1: 結構 ね、
0: うん、頑張ってたと思います、
2: うん、元気をくれました、
1: はい、はい、あと2試合ですけど、はい、見たいと思います、
0: はい、
1: ね、
0: はい、はい、
1: そんな感じですかね、他にもありますか、
2: あとはなんかさ残念なお話なんだけど、うんうん、ちょっとやっぱり注意喚起ではないんだか、若者たちに言っといた方がいいのかってことはね、おばちゃんたちだから、おばちゃんだから、おばちゃんだから入国拒否の半数がこう日本人と、あの、ね、オーストラリアに、ね、来る、そう、
0: なんでだろうね、
2: 日本人女性がまあ海外売春の可能性大みたいな感じでね、しかもこれ NHK が報道してたっていうのでね、ちょっとショッキングなんですけど、結局あのワーキングホリデービザを利用して入国して、うん、現地でまあ売春従事する若い女性、日本人女性が急増すると、
1: これはちょっとね今ね少し前にねやっぱりもう出稼ぎね、
0: お金稼げるって、ね、
1: だいぶねニュースでも日本で言ってたから、
0: たね、
1: それに来ちゃう子たちは結構いるからね、
0: そうやっぱりね、そんなことまでして稼いじゃう、ね、ちょっとわざわざオーストラリアにさ、
2: ね、来てさ、なんだかなって感じだよ ね、本当に皆さんオーストラリアすごいいい国なので、こういうことでは来ないでいただきたい、
0: 本当に本当に、
1: でも反対にこれかわいそうなのか、私知り合いの妹がただ単にこう観光で来ようとしたのに返された
2: ら、
1: う
2: ん、
0: 止められた、一人だったからとか、
2: いやだからそういうこともあるので本当にね、
1: かわいそうだった、
2: うん、そういうわけね、来ていろいろ学びたいっていう人たちもいるのでね、
0: 本当
2: こういう目的で来るのはちょっと遠慮していただきたい、
1: そうですね、みんなね自分を大切にしていただきたいなと思います、
2: はい、
1: なんかね、うん、
0: もう一個ぐらいいけるかな、
1: いけそうですね、うん、あとはどうかな、何か面白いニュース、
0: なんかありますか、
1: うーん、オーストラリアでは AI による大量失業はまだ起きていない、
0: うんうんうん、
1: ね、オーストラリア、まだ、
0: うん、あの、まだそこまで人間の方が勝ってるってこと、
1: うんうん、私でもこれはすごいまだ今のところはまだまだ人間勝つなと思うことがいっぱいある、うん、なんか AI って結局ね過去のものから学んでそれでやっていくけど、うんうん、やっぱり人の気持ちだったり先のことをね予想してっていうところまでなかなか行ってないのが多いなと思う時あるから、そういう意味では今のところはまだまだ人間でこそ扱える仕事をっていう方がまだまだ多いんじゃないかと、
0: う
1: ん、
0: そうね、人対人のやっぱりね、うん、関係の仕事はどうしても ね
1: 必要だしね、
0: そうそうそう、うん、あるからね、
1: やっぱ最終確認はやっぱり人がしないといけないだろうとも思うし ね、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、まあ、そんな感じでしょうかね、
2: はい、
1: はい、以上忙しいあなたへニュース拾い読みのお時間でした、はい、そろそろ本日の1曲目に行きたいと思います、
2: はい、
1: 1曲目はスピッツの空も飛べるはずをちょっと選んだんですけど ね、
2: うんうんうん、
1: ね、あのブリスベンで暮らしてるとね私は本当空が広いなって感じね、
2: うん、
1: 思いますよね、
0: 広い広い
1: と感じてね、ふと見上げたりするんですけどね、綺麗な青空だったりするとふと気持ちもね軽くなることありますけど、そんなブリスベンの広い空にぴったりの曲だと思います、
0: はい、
1: スピッツの空も飛べるはず聴いてください、どうぞ。

0: ブリスベンのカンガルーポイントからお送りいたしております。ジャパンウェーブグローバルデジタル昭和の熟女トーク、生放送でお送りしています。時刻は午後9時25分を回ったところです。日本時間は午後8時25分。お聞きいただいたのはスピッツ、空も飛べるはずでした。次は旅する熟女のコーナーです。こんばんは、ココさんの旅する熟女です。
1: はい、ココです、今回ですね、旅する熟女を担当させていただきます。先月ね、ここ、熟女の放送お休みさせていただいたんですけれども、日本へ行ってまいりまして、旅する熟女のネタを仕入れてまいりました。
2: 素晴らしい、
1: はい、頑張ってきました。
2: いいですね、
1: はい、京都とかね、地元とかね、いろいろ満喫してきて、どこを紹介しようかなって思ったんですけれども、京都はすでに行かれてる方もたくさんいらっしゃるかなと思いまして、今回はおそらく全国区では知っている人が、少ないであろう佐賀の嬉野温泉旅で行ってみたいと思います。
2: 佐賀の嬉野、は
1: い、聞いたことあります？嬉野っていう名前。
2: いや、ないの。
1: ないの？
2: 名前も初めて聞きました。
1: あ、本当、はい、あの嬉野温泉はですね、肌がツルツルになる日本最大三大美肌の湯として有名な九州屈指の温泉地なんですよ。
2: おお、はい、そこに行ってきた。
1: はい、行ってきました。
2: だからこんなに美しい、
3: ね、ツルツルなって、
2: みんな見えなくて残念ですね。
1: 本当にありがとう。
3: ちょっと閉じました。フェイスブック
1: です。いいです、いいです。期待させてあーってなっても困るんで
2: 、はい、美しいですよ、
1: はい、歴史ある温泉街にはね、はい、足湯とか外湯、おしゃれなカフェが立ち並んでて、10年ぐらい前に行った時は割と昔ながらの温泉街って感じでね、さびれた感じとも言えてたんですけれども、今回行った際はですね、新しいお店とかおしゃれなカフェとかが増えていて、以前よりもとってももっと楽しめてきました、楽しんできまして、今回は特に地元の熟女仲間とね行ったこともあり、まさに文字通り旅する熟女やってまいりました。嬉野温泉の歴史とっても古くて、非全国風土記713年にね、東のほとりに湯の湖ありてよく人の病を癒すと記されているほど昔からのねある、温泉らしいんですけれども、地名の由来はユニークで、神宮皇后っていう方が、戦争の帰りにね、この地に、立ち寄って、川中に温泉がバーって湧いてたんですって、でそれを白いツル、白ツルが元気に飛び立っていったのを見て、負傷した兵士の傷とかをね癒したっていうのを喜んで、アナ嬉しのって言ったらしいんですよ。
3: アナ嬉しの、
2: それの嬉しいんだ、
1: それから嬉しのっていう、お名前がついたそうです。
2: 嬉しいんだね、
1: 嬉しいんです、で、江戸時代にはね、長崎街道の宿場町として栄えて、シーボルトもね訪れたことがあるそうで、シーボルトの湯っていう足湯ができるスポットもあるんですよ、
2: 長崎、
1: そうなんです、隣ですからね、
2: 隣ですからね、
1: で今回ココが泊まったところは離島園っていう、小さな割烹旅館だったんですけれども、
2: 割烹旅館
1: そうで、露天風呂、大浴場、いろいろあって美肌の湯満喫できるんですが、ご主人自ら腕を振るお料理、
3: 素
1: 晴らしい佐賀牛とかアワビとか、旬の素材が厳選されていてね、しかもね、あの辺焼き物が有名で、器もね、こう佐賀の有田焼きとか嬉野の吉田焼きとか、長崎のハサミ焼きなんかを使って目でも舌でも楽しめる内容なんですね。で、食べ物の内容 もうこんなに食べていいのっていうほどの品数
2: 出てくんだ、
1: それ、旅館の自慢の一つなんですけれども、結構私小食なんですよ、だからね、結構多すぎて最後の方はちょっと拷問かって思えるぐらいなんか
2: でもそうなんだよね、日本のね、
3: 美味しいから食べて最後拷問なるんだよね、
1: 食べたいけど
2: 美味しいんだけどね、
1: お腹いっぱいすぎてっていう、でも最後のデザートまで頑張って食べて、全て美味しくて満足でした。
2: 素晴らしい、
1: でね、温泉はさすが日本最大美肌の湯と言われるだけあって、ナトリウムを多く含む重曹線なんですけれども、ナトリウム、美容液のようにトロリンってしてるんですよ。
3: いいな。
1: でそれが古い角質をね落としてくれて、お風呂上がりは まるで赤ちゃんのようなすべすべ肌になるという。
2: 行きたくなってきたでしょ。
3: なってきた。
1: 確 かにね、お風呂から上がった後、うん、お肌ツルツルして気持ちよかってい
2: いな、
1: 3回入ってきました朝風呂も、
0: うん、日本はそういうところがいいよね。
1: そうそうそうそう、もうね本当に良かったんですよ。
3: 今すぐ行きたい。
1: そうそう、でまあいろんな、いい雰囲気があるところ で、うん、でシーボルオーレス温泉シーボルトの湯ですね、さっき言った、うんうん、であと、豊玉姫神社っていうね、うん、肌の病を治してくれるっていう神社、さすが、そうそう、 あって
2: 行きたいな、
1: うんうん、であとは、嬉野茶も有名なんですね、うん、お茶、緑茶、
2: うんうん、
1: 美味しい、うん、嬉野茶買ってきたけどごめん、うんうん、持ってきませんでしたここには、
2: はい、
1: はい、
2: 大丈夫です、まあ、次私自分で買いに行きます。
1: あとね これだけはちょっと言っときたいんですけども、うん、皆さんごま豆腐って食べたことありますか？
2: あるあるある。
1: 佐賀のごま豆腐はねちょっとね一般的な精進状、うん、精進料理の豆腐とは違っていて、うん、プニプニプルンとした食感がね特徴でめちゃめちゃ美味しいんですよ。なんかクズとかも入っていて、なんかすごいねりねりしてあって、
2: クズ、
1: もうね美味しいの。でそれが嬉野のドライブ中にたまたまポッと寄った、うん、あの福田豆腐店っていう豆腐屋さん、小さな豆腐店、
2: うんうん、
1: で売ってて、うん、もう食べたらもう本当に絶品で、
0: うわそういうのがいいよね、こういう旅とか ね、 そうね、日本の旅はね、そうそう、
1: でついでにねおからもタダでいただいたりして、
3: うん、あら素敵、
1: はい、とてもとても良かったです。
0: 気持ちも温かく、
1: はい、はい、でね、まあそんな感じで今回非常にローカルな情報で申し訳ないんですけれども、
0: いいですね、
1: はい、まあ、でも改めて思ったのはですね、うん、はい、まあ、田舎のローカル旅って人少なくてストレスフリーでいいなって、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: 確かにそうね、う
1: ん、京都と比べたりとかもできたんで、
0: それは絶対そう思う、はい、
1: そうで、あと、まあ、日本ってローカル旅でもめっちゃ楽しめるなって、う
3: ん、楽しいよ、
1: そういうことなの、
0: 本当ね、ちょっと走ればね、
1: なんてことないところでもすごいなんか、うん、あれも美味しい、これも美味しい、あれもあってみたいな感じ で、
0: 地域性の、ね、食べ物もいっぱいある
1: から、そうそうそう、う
0: ん、ちょこちょこ行くとね、それぞれ違った楽しみが、
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: ね、機会があればまたね、うん、ちょっと紹介したいと思います、
0: はい、メモしときます、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、以上旅する熟女、ここがお届けいたしました。
0: はい、皆様からの旅情報、カフェ情報、エンタメ情報、人生を盛り上げる情報、何でもお待ちしております。宛先は 4ebjapan@gmail.com、 タイトルに熟女と書いて送ってください。お待ちしております。さてそれでは本日の2曲目、自分だけのお気に入りの場所や思い出が蘇る曲として、竹内まりやさんの人生の扉お送りしたいと思います、うん、
1: ね、
0: これ
1: ね、
0: いいですよね、うん、この曲ね、これは年齢を重ねることを前向きに歌ってる曲で、うん、ね、歌詞にもなんか満開の桜や色づく山の道をこの先一体何度見ることに なるだろうというね、施設があるんですけど、うん、私はねあと何回このブリスベンのジャガランダを見られるか、
3: 確かに ね、
0: 今年もリバーファイヤー見れたなというね、うん、ブリスベンの花火大会ですけど、なんて思いも重なったりもします、はい、ではじゃあ聞いてください、竹内まりやの人生の扉です。

0: 昭和の塾女トーク、時刻は午後9時38分を回ったところです。日本時間は午後8時38分。私タムと
1: ロクシーと
2: ここで
0: ブリスベンのカンガルーポイントから生放送でお届けしております。ただいまお聞きいただいたのは竹内まりや人生の扉でした。さてさて、続いてお待ちかね塾女討論、お題は私だけのブリスベンです。ロキシーさんお願いします。
1: はい、仕切らせていただけるその私ロキシーでございます。
0: い、はい、
1: 今日の塾女討論のテーマは私だけのブリスベンです。
0: はい、
1: はい。このテーマが生まれたきっかけなんですが、うん、前回ゲストであのジャパンウェーブのメンバーのナスちゃんが来て、うん、その帰り道あのレイコさんと帰ったらしいんですけれども、うん、ブリスベンってまだあまり知られてなくて自分だけが見つけた宝物みたいに思っていたのに2032年のオリンピックで世界中に知られてしまうのがちょっと寂しい、
0: うんうんうんうん、
1: とナスちゃんが言っていたのは一言をレイコさんが拾って、あ、それいいと思ったので今回のテーマになりました。
0: そう、ね、
1: 拾ったレイコさんは本日お休みでございます。
0: はい、はい、お休みです。はい、
1: ということで、皆さんもねありませんかね、あの初めて見つけたお気に入りのカフェとか、
0: うん、
1: 誰にも教えたくない散歩道とか、
0: うん、
1: 夕日が綺麗な場所とか、
0: うん、
1: 混雑しない穴場とか、
0: うん、
1: ここが私のブリスベンだと思える景色とか場所とか、ものでも何でもいいんですけども、うん、そんな私だけのブリスベンをそれぞれ紹介していただければと思っております。
0: はい、いいですね。
1: でまずはでは私仕切りやしていただきたいと思いますので、はいはい、私だけのブリスベンなんですが、
0: はいはい、
1: 私が好きなのは、
0: うんうん、
1: もちろんサウスマンとかね、シティのように有名な場所ももちろんなんですけれども、
0: うん、
1: 実は私南の方に住んでて今は違うんですけども、
0: うんうん、
1: シティに行く際サニーバンク方面から高速に乗るんですけども、
0: うん、
1: 一瞬高速ビル街がこう一望バーって全部出るところなんですよ。一瞬だけで
2: そのポイント、
1: そう、うんうん、森木がバーってそこからブワッて一瞬見えるんですよ、
0: うんうん、
1: そこがね私でちょっと都会的でかっこいいな、
0: うん、嬉しくなるよね、
1: そう
0: 一瞬ね、
1: なんかそう都会とかが、あ、すごい都会っていうとこと、
0: うん、来たって
1: 感じのね、さらに今度シティに行くと、うん、入る際に今度高速の出入り口がこう高低差がこう近未来的にこう、ね、入り乱れるようになって、
2: うんだよね、
1: そうそうそう、うんうん、そこもちょっとかっこいいなっていうのがあって、ほうほうほう、
0: 確かに、
1: うん、そうなんですよ、
0: うん、好き好き、私も好きかも、
1: ね、今は全く、そことはご縁のない田舎暮らしをしているため、走る機会がめったに少なくなったんですが、
0: うん、
1: 走るたびに、ブリスベンも行けてんじゃん、
0: うん、
1: と思って
2: て、ね、いけてる、いい街ですよ、
1: そうなんですよ、毎日そこを通るたびになんか頑張ろうと思ってくれました。
0: なるほどね、
1: はい、私が
0: いいですね、はい、
1: ブリスベンっていい街だなと思える瞬間でございました。あとはジャカランダの奇跡ですかね。
2: ジャカランダってブリスベンだけなのかな、あれって。
0: いや、もともとこれ他の国から来てるよね、
2: 南アフリカだよ、
1: 南米かアフリカだかどっちかその辺だか、
2: 南アフリカ、シドニーとかにもあるの、
0: メルボルンとか、シドニーどうなんだろう、
1: ね、もしかしたら、
2: 南米とかでは
1: アフリカだからもしかしたら結構暖かいところかもしれない
2: ね、もしかしたらね、そっかそっか、
0: ねえ、もうブリスベンしか知らないな、
1: ね、はい、ということで次はじゃあココ行ってみますか、
2: はい、
1: ココはどんな場
2: 所、ココはね、もう最近ちょっとやっぱり私だけのブリスベンってなくなりつつあるんですけども、
1: うん、
2: 今 あるといえば、強いて言えば自分の家の付近
1: いいね、
0: 落ち着くんですね、
2: 落ち、特にいいですか、うちも田舎なんで、うんうんうん、特にね近所の公園いつも人が少なくて、子供小さい時は広い公園を一人で占領、
1: 素晴らしい、ね、
2: 何話状態で使ってたんですよ、
1: すごいですね、
2: でも今でも、ね、そうそう、うんうん、散歩で通るんですけど、ほぼ無人、
1: 無人なんだ、
2: なんか広いスペースをね、独占できてる感じがとっても好きなんですよ、
0: 確かに、ね、広いからね、土地はね、
2: あとはなんか前は私だけのブリスベン的なとこだったけど、そうでなくなってしまったところ、素敵な場所っていうわけじゃ、失礼ですけれども、言わないんだけど、イナーラっていうね、
1: イナーラね、
2: ブリスベンのベトナム、
0: わかるよ、
2: 食材多くて、ね、食べ物も美味しくて、お気に入りでして、10年ぐらい前へとか、毎週でもね買い物に行ってたんですけども、今本当いつ行っても駐車場いっぱいだし、
1: いっぱいだね、
0: いっぱいだし、駐車場ちょっと狭いよね、
2: そうそう、前はね結構広いなと思ってたんです
1: けど、必ずどこでも止められてるね、結構近いとことかね、
2: そうそうそうなの、でも今ほんと止めれない、何回もぐるぐるぐるぐるして、だからもう最近もう疲れちゃうので、特別な料理するときとか年末とかしか行かなくなりましたね、
0: ねなっちゃいますよね、人が多いと ねどうしても、
2: そうそれぐらいですかね、私は、
0: はい、ね、
1: じゃあ次タメ行きますか、
0: はい、私はもういろいろあるんですけれども、でもね先ほどちょっとねロキシーさんの話を聞いて、私もちょっと似たような感じの一つちょっとあるんですよ、というかね、 ここをカンガルーポイント、今いるとこカンガルーポイントなんですけど、はいはい、昨日ちょうど朝にここに来ることがありまして、ほうほう、そこのもうすぐ横の公園から見える景色に一瞬なんかハッとしたんですよね。あ、そうだ、ここ久しぶりに来たけど、ここ
2: あったみたいな、
0: うん、公園からシティの高いビル群がバッと見えて、でストーリーブリッジも右側に見えて、うん、で川をその前を通ってるっていう、なんかそのダイナミックな景色とこの公園のね、うんうん、なんか平和な感じが、うん、あーなんかここかっこいいって誰か連れてきてあげたいちょっとね、うん、思いましたけど、
2: ね、おー、はい、いいですね。
0: でもね、実はもう一つ私の大好きな、これは誰にも教えたくないって言えばないんですが、うんうんうん、ちょっと言っちゃいます、
1: はい
0: ね、あるんですよ。でちょっとこれは、ね、郊外になるんですけど、うん、メルキュアスクリアマウンテンロッジっていうホテルなんですが、このカフェ、うん、が私のお気に入りなんですね。でシティから30キロほど、ね、離れてるんで、だいぶもう北の方になっちゃうんですけど、うん、ちょっとした山の上にあるホテル で、うん、でそこのカフェから見える景色がもう本当オーストラリアの大自然っていう感じでね、遠くはグラスハウスマウンテンっていうサンシャインコースのあっちのとこまで見えるんですよ、天気が良ければ、
1: うんうん、
0: でのんびりコーヒーを飲んでるだけでね、気持ちがリセットされるような場所なんですけど、うんうん、あともうラッキーだったら野生のコアラも見えるっていうエリアでね、う
1: ん、すごいな、見たことないんだよね、今だに野生のコアラ。
0: あ、本当に、うん、行きましょう、
1: 行きましょう、
0: うん、でも本当に静かでね、ゆっくり過ごせるのがね魅力なんですが、うんうんうん、ただね、いつ行ってもねお客さん少ないんですよここもうね、ほんとね、嬉しいんだけど、ちょっとホテル閉鎖にならないことがならないかだけいつもドキドキしながら、ね、はい、心配していってます。はい、そんなところですね。ちょっと言っちゃった、私の
2: 言っちゃった、どうしよう、人気になっちゃったら、
0: はい、どうでしょうこれ、ね、まだ、はい、はい、あれですね、レイコさん、
1: レイコのじゃあ言いますかね、
0: ます、
1: はい、まあ、レイコからちょっと頼まれてる、また原稿だけはいただいてるんですが、うん、ブリスベン、レイコの読みますね、うん、ブリスベン初めて来た時はちっちゃくて田舎でびっくりしました。おそらくゴールドコーストの方が少なくても20数年前は都会だったと思います、
0: うん
1: うん、でも住んでみるとこのコンパクト感がいいんですね、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、 ね、
1: 博物館も美術館も裁判所も役所もみんなとこでもあります
0: 確かに
1: 確かに
0: 重要、
1: ね、うん、うちの息子は小学校から大学院まで徒歩通学でした。
0: すごいな、
2: それ
0: なかなかないよ ね、 ね、うん、なかなかない、うん、
1: そしてその徒歩圏の中には熱帯雨林も人工ではありますがビーチもあります。
0: 確かに、
1: うん、今回は日本で参加できないこれかレイコから絞りに絞って5つだけのブリスベンのおすすめの場所をこっそり絞りに絞って5つか
0: いということはもういっぱいあるってことだ、ね、もっとね、
2: はい、絞りに絞って、
1: はい、まず1つは、スプリングルスイミングバス、
0: はい、
1: 南半球最古のプールで1886年にできたという本当にビクトリアンのままのプールです。
0: へ
1: へ、私はここで4月からスイミングレッスンしています。屋根はないんだけど、ね、周りは囲まれていて外から見えない、小さくて心地いいです。
0: ビクトリアンのままってどんなんだ、
1: どんななんだろう ね
0: 気になる。
2: なんか彫刻とかしてるんじゃない、
1: ね、なんか彫刻とかしてるのかね、うん、
0: そういうことか、
1: うん、そして、2つ目、リバースキャベージウーロンガバにある、まあ、倉庫みたいなところなんですが、産業廃棄物のリサイクルですかね。面白いものがあります。私は主にテキスタイル系を漁りに行くのですが、以前はちょくちょくワークショップとかもやってました、
0: うんうん、
1: すごく安いとは言わないけど、とにかく面白い。リサイクルものを使った作品の販売もしていました。
0: あ、気になる、
1: 面白そうです
0: ね、いいですね、
1: はい、続いて 3番目、ライザーという超音語にあるパン屋さん、
0: う
1: ん、パン好きの私の中でもここが一番好きです。
0: そうなんだ。
1: このラジオ局の近くにも有名なフレンチベーカリーがありますけど、とにかくライザー好き。
0: へ
1: え。うちの近くのオールマイフレンズという、グローサリーショップでも売っていて、よく買い食いしています。
2: 買い食い、買い食いする年
0: かい。そうなんだ。
1: 買い食いって若い子がするイメージだけど、
2: 買
1: い食
2: い
1: する
2: ね、高校生とか ね、
0: うん、楽しいんだ ね
1: 楽しいんだね、うんうんうん、はい、4つ目、もう何年も行ってるんですが、土曜日の朝のヨガ、場所はカンガルーポイントの一番端っこにある公園なんですが、カウンシルのやってるもので、ただただ、
0: うん、
1: 先生がとにかく良くて、屋外で冬は寒い、夏は暑いと悪条件といえ、景色もいいし、うん、ああなんかいいし、また始まりそうって感じがします、うん、
0: ここの今言ってる公園が、私が今言ってる公園だろうな、きっとそ
1: ん
0: な気がする、
1: うんうんうん、はい、で最後、これは郊外になりますが、キングアイランド、ウェリントンポイントから行くところなんですが、小さいマウント、セントメイ、マイ、メッシェル、セントメッシェルかな、メッシェル、うん、 干潮時には地続きで歩いていける本当にちっちゃな島です、うん、ちなみに島でたくさんスポンジ、まあ、海面ですねが拾えますと。あ、行っちゃった、
0: ね、これ ね一度行きたいと思いながら結局行ったことないん
1: です、ね、私もないわ。結構やっぱいろいろ行ってますな、レイコさん、
0: ね、レイコさん、ね、行動範囲も、ね、うん、素晴らしい、
1: ね、私のとっときだったのでちょっと悔しいけど、皆さんその気になったら行ってみてくださいということで、はい、結構いろいろポポポンと出してみました。
0: 出てきます ね、
1: まあ、でも結構塾上のメンバーの話聞いてると、同じブリスベンに住んでても好きな場所とか思い出も本当に違うのかなと、
0: ね、面白いです ね、
1: うんうん、やっぱ観光ガイドに載ってない自分だけの景色、それが私だけのブリスベンなんじゃないかなと、はいはい、まあ、2032年はね、世界中からたくさんの人が訪れる街になるんですけども、そ、まあその中でも自分だけの宝物のような景色はきっとこれからも変わらないはず、うん、はい、皆さんもぜひ私だけのブリスベンを探してみてくださいということで、私だけのブリスベンは以上なんですが、うん、みんなのブリスベンということでちょっとお知らせを2点、はい、これあのブリスベンじゃなくてシドニーなんですが、ブリスベンもちょっと関わるということで、来月8月22日と23日、うん、シドニーのアートギャラリーオブニューサウスウェールズで、いけばな展が開催されます。
0: 池
1: の方のですね、うんうん、はい、この家庭は日豪友好50周年の公式記念イベントとして開催されて、池の坊シドニー支部が主催、メルボール支部、そしてこちらのクイーンズランド支部の会員に加え、日本からも多くの会員が参加し、100作を超える作品が展示されます。へー、オーストラリアでは、うん、過去最大規模の生け花展ですということで、はい、ぜひ時間のある方行ってみてください、う
0: ん、で、ですね、ね、
1: でもう一つが、うんうん、毎年おなじみの、うん、やってきました祭りブリスベン、
0: 祭りブリスベン来ました
1: 来ました来ました、はい、であのこちらね8月いつだ、
0: 9月
1: 失礼しました、うん、9月の5日ですね、ですね、はい、はい、土曜日10時から5時、
2: はい
1: はい、でこちらですね、入場料無料なんですが、なるべく来場登録をしてほしいと、ウェブからですね、うんうんうんうん、でやってくださいというのをお願いです。
0: なるほど、
1: はい、でこちらも日本の美味しい楽しい美しいを堪能できる祭りブリスベン2026、うん、そう今言った無料入場チケットはイベントブリスベンまたは公式ウェブサイトからご予約いただけます、うん、日本食や文化パフォーマンスワークショップなど盛りだくさんの一日にお楽しみくださいということで、両方ともちょっと日本の文化、ブリスベンに関わる、紹介でした。ということで以上塾上討論でした。
0: はい、塾上討論私だけのブリスベンでした。はい、では本日最後の曲となりました、明るく温かい気持ちになるあいみょんの代表作のね、代表曲マリーボゴールドです、うん、この曲はあいみょんさんが夏の暑い日に車の中で聴きたくなるような曲ということでね、そういったイメージで作ったそうなんですけれども、花のマリーゴールドを歌ったというよりも、夏の光やとかね、風景、青春の記憶とか大切な人との時間を書いた作品とのことです。それではお聞きください。どうぞ。

0: お聞きいただいたのはあいみょんマリーゴールドでした。エンディングのお時間となりました。ここからはちょっと 4EB ジャパンウェーブのご案内を。 4EB は政府のサポートを受けて40カ国以上もの言語で放送しているコミュニティラジオ局です。ブリスベンはカンガルーポイントで活動しています。
1: 今お聞きいただいているデジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは金曜夜9時から10時、毎月第3金曜日は昭和の熟女トーク。こんな話が聞きたいとか、こんなコーナーあったら面白いとかございましたら、ぜひぜひご意見お待ちしております。アナログ放送 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜夜6時からの60分となっております。ブリスベンゴールドコースのイベント情報やオーストラリアの生活情報、そして音楽番組をお届けします。月々のテーマに合わせたトーク、年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。
2: そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですのでお間違いなく。
0: はい、さて今日は私だけのブリスベンをテーマにお届けしましたが、いろいろとありましたね。
1: まあみんな長いですからね、いろいろ
2: できまし
1: た
2: ね。これでも絞りに絞ってね、
0: 冷静に今、うん、もうふと浮かんできたからね。あ、そうだ、あれ言ってない、
1: どこどこどこ、
0: あれこれこれあれこれとね、
2: うん、私もなんかいくつか思いついた、ね。
0: こっちってやっぱり土地が広いからこうね、うん、素敵な景色だったり素敵な場所でも人がそんなに混雑してないっていう、
1: そこなんだよね、
0: あるので、私もお気に入りのビーチとか、うん、それとかのロックプールとか、
1: はいはいはい、
0: もう日本だったらもう人でね、
1: ごった
0: 返しそうな素敵な場所も、
2: やっぱり、ね、まだ静かにね楽しめる場所もあるよね。
1: そうですね、
0: それがね、うん、いいですね、うん、私はもう特にまたあの犬の散歩道も好きで、自分のね毎朝行く犬の散歩道が森の中を行くんだけど、
1: あ、いいね、
0: 毎日毎日あのマイナスイオンを、
1: あ、素敵なのいいわそれ、
0: うん、そうそうそう、素敵なとこなのにやっぱりローカルだからか、そんなそこの人しか歩いてないし、
2: ね、
0: だからたまに一人でも30分ぐらい誰にも会わないっていうこともあるぐらいだから
2: 確かに、
0: これ贅沢だなと思いながら、ね、
2: あとあれもあるよ、なんか木でできたトンネルみたいになってるところとか、
1: あるねあるね、うん、そういうとこね、
2: なんか普通の道なのに、いい、うん、木のトンネルだったっていうね、
0: 癒される
1: 癒される
0: わ、癒されるね、
2: そうそう、
1: うん、私は今あのブリスベンの人ではないんですが、遠く離れてしまったんだけど、やっぱり私もあの犬のお散歩で、うん、今はあの大きいお友達に会うコースがあって、
2: 大きいお友達、
1: 馬に、
0: ああ
1: 、うわ、馬がね、
0: 今一瞬考えちゃった、
2: 誰だろう、
1: 大きいお友達、
2: 大きいお友達、
1: 馬がね必ずね、うちの、あの犬を見ると来てくれるの、う
0: ん、あ、来てくれるんだ、
1: どんなに遠くにいようとこう見つけるとトットットッと歩いてきて、こうちゃんとね顔をねこう出してくれるの、
0: かわいい、
1: そう、でもうちの、うん、そうメイシーはちょっとビビリなので最近やっと慣れてきたんだけど
2: まあでも突然馬が現れると
0: やっぱ大きいからね、
1: 大きいからね、そう、でも
0: 犬もびっくりするよね、
1: そーっとこうなんかね、初めちょっとチューしてくれて、
0: あら、
1: そうな、お馬さんが、そうなんで、ま、毎回来てくれるの、
2: すごい、
0: ちょっとそれはなかなかこう、
1: そうなんです、和みなんです、
0: 都会ではない、
1: そうなんです、
2: ね、味わえ、ね、味わえない、
1: 私の好きな田舎です、私の好きな
0: 田舎私の好きなブリスベン、
2: なんだかんだ田舎、結構みんな田舎が好きじゃんね、
1: ですね、
0: いいよ、
2: うん、3人とも意外と田舎に住んでんだよ ね、
0: うん、そうなんだよね、みんなちょっと実はシティから離れちゃってるよ ね、
1: 確かに確かに、うん、
0: それも素敵ですよ、
2: 静か
0: ね、
1: はい、はい、
0: 皆さんも私だけのブリスベンたくさん見つけてください、
1: はい、お便りお待ちしてます、
2: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: ね、ここまでとなりますけれどもね、今日はね、はい、皆さん寒いですので、うん、風邪などひかないように、
1: 本当に、
0: はい、来月また第3金曜日にお会いしましょう、はい、それでは皆さん